0: that are made regbeki musa orivi ted joshon orivi ramat park there is primary school dot view boni oni buvari vajere regbe ilalu ilawono sero bidara mie onu ye kichin evino lu na mege no exabo yere lui evisi bino heke ono zivanorio ono zivanorio ono wani sinit eki blemi mama tangi evino na mie amugbi ene sute ono kono sema weke irobo rawi ala yevino sero na remye igbe waya furu obala vijere ve ito evumu igbune wa evino sero keke evino weke evuno la ye yo yevino rikba bubi pagadomu Gena remia inesho vumia iwa sabolo beno heke e rawi ke ui ne rai ai bumokere ilo kire tage evino sero evino no rekoelo sa mia ahomige na vuno rai iwa sabo bubi ene me ne gande asi uzuguru e vuno ye Uke sa ina oma sarmavi esa banako las radio jai nanya meno ovio wa shova mono seba oresio sele wa dino le wafke zobo jo iwa kama oyo arvo Madia Jivale, Babu.
1: Jivale, kena muno. Abe kwa mwazo onu full radio station ya kana kwa isamba inu kulas. Eba ili nyenu, ujua kunu kwa sena anu, ni hinase, mkoye ni me, evo ya naga, ya dosante nani. Kwa malo kwa nagi anazo, makoso bidu, kwa me evo ni siyaba, anamra kwa lebo na baga, ni hino budu mkano ni me evo budu Nigeria, adigo njo, Eke na muna zondi ibo. Awo fuwane nungoke ni iku. Nkebo anyamele good news yuko chuku. Na radio station la nkebo. Isamba inakola sudo dreno. E mwa tuto kunde nka isi kaya kole no. Ya kebo ifene meno. Obochi nkentabo obochi Friday. Na obodaye ya ino nimi ebu obuduro mi. Dika iku ichiga agase na. Nde gomento obudu iku goku se. Ndi bi n'obodo n'eze nu mmiri ebe mmiri ripụrụ ala maka mmiri buru mmadụ ekwu okwu n'okwu ntọ ọzọ bụ